میکنه مغزم و میبره عقلم و دیوونه کرده منو، هی بالا پایین میکنه نبزم و میدونه عاشقم و تو یه فرقی داری با همه. مری جی مری جی مری جی، شیطونی میکنی دلبری میکنی خوب بلدی کارو.